وقت درد کی طرح بہتا وقت، ہاں بہہ چکا ہے میری نسوں میں درد کی طرح بہتا وقت.